0: লাখের 200টা সামা কত পড়া হো 3 লাখ ঋণ নিলাম 3 লাখ সে 300 হো আমার কিলো পড়া পড়ি বাদ কথা
1: ও আপনার 3 লাখ টাকা ঋণ নিলাম 3 লাখ টাকা কত পয়সা লাগাতি ঋণ নিলে কত পয়সা গ্রাস্তি লাভ করা পড়া তো আপনার কথা হলো ও বলছে আপনার সামো ব্যাস এই 3 লাখ টাকা সে ঠাতি আপনার কি
0: কখন কখন সরকার কো পানি গানি কে ঘর নিয়ে পাস করা নিতে না বা বহকাও না খা সামো ব্যাস বিনা বি কে ঘর কর্তা ভুক্তানি মা বেসিক বানাবাজি করা নারাবাজি করা और दोनों की अवांछनीय गतिविधि करना गैर कानूनी और वित्तीय अनुशासन विरुद्ध का निंदनीय कार्य हो
2: वित्तीय संस्था लिमिटेड को रेडियो गुरुवार एवं उनके सहकारी में जनहित में जारी संदेश
0: आवाज दूध बच्चा को पहले अवसर हो जनता को एक घटा वृद्ध परिवार सरकार शुरू करो छह महीना समय आवाज दूध मत दिखाओ स्वस्थ बच्चा उजाला भविष्य
1: पालन करने गई